Най повим мам, дай ме, брат, се нардит, не можеш кратито, попольна зми да е. Че мочан съм е народе, че болан съм грем, погодил се кани, нормално е за мен. Че се смеем се, не очим, че се очим.